Ka uhi ko e tau agia ni e whango folo a e whaifatongia a re te o whakamatakalini o kumariwa e ngahi matakari ko toa pē e ni mango folo i he re te o ni o whakahingoa e nao ngahi polo kalama i he wike takitaha. O whaingo fua le vai hono mao ka kato atu i he e mau pē si vahao pē a e tatau o e polo kalama takitaha. Kike toki mea pe ki ai i hao taimi ata. Ko e re te o 4EB hiva valopo in taha FMA ia. Kei tuu moe lau, hiri e tau e whango fulo e ne whaifatongia ma e kā inga o e vāhenga Queenslandi mo mamani lahi foki. Hoko lewa koha mea mipa i he whare whakamofola re ani. Me e hake ki he mau pē si vahau pē i he 4eb.org.au pe e fitu take mai pē ki o mau ofisi he tolua whanoa valuono no noa. Io, ko ho o mea mipa, tene puke puke whainga marieni ke toutou o ngona i pē leo e otoanga o whaihinga luea. Ki i totongi i he tau koe paanga tolu noa e kao ngā ue taimi kakato. Pea ua noa rewa a tamai ki ako mo e pensoni. Maratui koe fika e mau ofisi koe tolua whanoa valuono no noa. Pe koho o whaka ekeke mai pe ki he info@4eb.org.au. Koe le tioni maa e tonga kotoa.

Ole si formalina na na lio zero zero vi mala na pesena ole tuki lo se tu le mata do te mo le wato su lima minute o natale ole valu ya te mana tu le wata tali mai le tata por kalama e ole flashback ya po le pese foi ya sa e foi foi la mana me las ole manga me nga nga do mai masama to tele ni si sala tala mo ia ah e mai mai zamo ma kwai ma fan fan wa fusia la wale lo fa ai o mai ni tu nu ute ti ai ah io e so re so ye ke ti ti so lo pe al chapi senta o le si nga ma kwa fai malang ma o fi fi al fa ba du du chapi senta vai de pior calunga vai no que iniciar o polo ar o maca a saúde polo ar o e mata ah e fa pegar esse coinha ngai no fogo for shopping center olha passe a qual o polo ngai ar o fa pela o ar o e mata passe marinki ali ar o fa peco e ar o e mata ar o fa chofer o ar o vale mas ar o fa ele tanto olha tu langa ali vai tu é mal fa no no ah e o fatto io fo qua la sole va piao io to tele non va in alle nei le pisse pisse to tatto ma stanga por tatto por clama alle asia sia u ma ai no ma vuole avno o fatto io fo io tatto por clama mo sta la fanno no va fa la vaina le tua situazio to mali e se fo di mali io no winga le sua ya fo ya namlo ulu victor la tu ya angalanga mai ya na isi fo ta wa inga fa pia la kila lo si ni vidi vidi mbe fa ko ro li si ku Australia fa ta lo fa to ta lo po kula ma fo ya na mo ulu tu langi sai pele e sera le fa psino fa msino o fa no mo swa fa sa mo ya mo si fo la fo ya dai vi si o la to uma sa o ya tu ya itu sa ni fo ya le uso o te mana tu ta ta ne o vita a ale papea ubi a ise konga aule fa tra magu hatu sole yo en matu ta lungol na na fa ya ka alo magmbalo ya per mata aunga ko ale ala ka oku mama ko bu foide ale wa alu lungu ko ka malo fa konga ya ka ma konga ye i la ko ai umba fo ka lo ma ko fo inga fi wo ka ko ma ko polo la na sole ma ko bu fa Ola Samoa, soifua mai au avialon ta mama fa ya onga fo le tunu Samoa se ofisi si fiol tonga ya o le lile ne o Vikta e matu al fanaunga o mea u mala po fanua olon ta mai tonga e pule u mai Vikta au George ya manisi ole au soi ola o Samoa ole winga la le tala ma u filo inga maleta ngat ola u malta lo nga faile price fo fai ya tu tfanga failo so le fa sa mo ma do maka ka ya so le vai la u ka va so le ka ka ko gura de de yo ya pese fly high my friend ya tafi malo lo fa nga blanga ya o sta la fa no do le na ya bomba watala ya fa mala vaina de tu te lo tu tonga ni sa ori a wola al topra awa onga yo te si wali mai vaina al kurisio sa ya ai ma te to le o te su ta si minute talval o le tatu pisilene to me ta ye Whitney Houston how will I know if I fear o do te lo fa ya cha if I fear no do wa e maliu ya ole amu ya ta to ne ve te mi wa ya a wala fa go fi e fe so ta ya i lo lo fa i lu ngol te foni fe ave ah ye malu fa man ma ko le ki fo ngi fa man mul